idem. Ďalší rím, tuto bene, vedľa lirik jeden nahráva, bum, kôš, plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tebe.